0: Know that you need me.
1: Радио Татіна.
2: Нам по пути.
1: Радио Татіна.
2: Нам по пути.